Nggih, rare sapun api yang menten kadi asapun niku sampun menjanten rikale punika sedhe kedagep antuk ide sama sang yame kecak-cak kedek-dek kelintuk. Waris.

Iya neng sampun kapituduh oleh sang nabi tahan mengetang nadian halas tukat grembengang pangkung puniki jok kemarginin oleh hideuh.

Dua neng sampun sumeken reng sejero neng mana. Napi piduduh punike pacang kepuputang nenten mengetang. Nggih punike pengalang. Ya diastun punike nggih panjang kale.

0: lah kepecah yang tengah lawan teyai
1: lekang penyahakan teyantan sidam mukti kerasmian teyai kei teman
2: dan
3: ini dan mencang ada rai dan ben ngerayu
2: sampun seneng wastane seneng ngana jegi
4: ajin
1: ya
4: becik dene sujena
1: aduh manis
4: kelah man merabi ngajak ya ngadian kelah mati.
1: Ing ampun mau sahana teh dumun sapun napi dua nasa punika rayu geningan datu
5: yen sujena nu tawi kadengan di lame ing yan dibibeh jek asing kecapang jek manis
1: jek ngedut
5: meguna
2: ada ciren itu kedo
1: tuh ada gunane tuh cerbeli ini kan jadi kadang nih
2: dur
1: dur gua di tengah si tole ini
5: di beten peninggalane tuh madan tungtung tangis yen dur bibeh kedo bocah reci manis apo kemikang cijeng manis
1: sebenarnya
5: orang ngecing medagang gula manis ya
2: mandang
1: nah, bung bung
2: uli beten tekan
1: oh,
4: bung mana yang nak kadang anti batis nih
5: nah jak tenengil nengil jak perangkat pesu gen sing oyong oyong cuma
1: ada nak cuma kadang di mata ni peninggal itu
5: ada ayah di peninggalan nih pois itu manjul deten jak pungkat
1: ayah selam kau kau dekanya lah tiar yang beli bangi saja beli
5: sing jauh lihat selam nih ulian peliat nih
1: tatik lah
5: eh manganan kent tatik di mana pun di kapate
1: tat
5: tat ah itu kita
1: apa oke
4: okay.